چمکیا وٹھا سہ برلائی جت وٹھ ہے ان تن بہت اوپجے جاں سہو کری رجائی جت کھادے من ترپتی ہے جیاں جگت سمائی

کار ہے جور کر، کہتے ہیں جو حلال دفتر دئی جب کاڈ ہے، ہوئے گا کون حوال، کبیر جور کیا سو ظلم ہے۔